Bože, sav si svoj zákon sveo na ľúbav prema Tebi bližnemu. Daj da vršimo Tvoje zapoviedy i postignemo viečný život. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Synu Tvome, koji s Tobom živi.

Čitanje knjige proroka Izaije. Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su visoko puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli. Riječ Gospodnja.

Pomolimo se. Gospodine, ty nás chrániš svojim otajstvima. Odgajaj nas neprestano uredbama svoga milosrđa, da plodove otkupljenja donosimo i u otajstvima i u vladanju. Po Kristu.

Moj glazbeni put krenuo je u trećem razredu osnovne škole u Pločama, u jednom gradiću u Dalmaciji. Tamo sam provela svojih 10 godina života i prvi put kada sam stupila u kontakt s glazbom bio je sa mamom u glazbenoj školi. Kako to obično biva, otišli smo upisati jedan instrument. Moja želja je bila klavir, ali nije bilo mjesta. I onda su rekli, pa ima jedan super instrument za tebe, zašto ne bi probala s flautom? Ja sam rekla, da, zašto ne, može. I tako sam krenula sa malom, plastičnom, poprečnom flautom, što mi se izuzetno svidjelo na prvu. I taj prvi sat ću uvijek pamtit sa svojom profesoricom. Jednostavno, nakon tih 45 minuta ili pola sata je bilo na početku. Ne znam, izašla sam s tog sata i nešto u mene je kliknulo i rekla sam, da, to je ono čim se ja želim baviti, ja želim biti kao ona. I ja želim biti profesorica flaute sa 9 godina. I evo, sve do danas, to me i dalje drži, ta neka motivacija za profesurom.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.